0: tietyn asakarissa Vandoson hengästä.
1: Vänta.
0: Mä et yritä
1: Sharif, okei, vänta.